0: ujumanu no kwa negu ujumanu ni yari kechi maka nechada huro kwa nao
1: oimozi wanyudo wo
0: aine kene freshmano sinachimwanze kakene kwa na hekri oboku boromo DJ Joman yana DJ Jovia uche na dadima kene maka wanyoma antililia nike digwe kakene kwa nyoma.

0: tekuti kampunye guche piano agwini ikana shudi wine rokita 70 years old man rapu maka
1: no po panu bodu kan na bodu abawen go pelu mo nyen wanya asopatago usioma kan nesisi achome kowalu gi makasa piensia
0: agwini ken kebuni na aduzi ma afam ebi ma na afam bu wisdom buru kwa agbomma ijimai number bu 95.3 fm old womanizer
1: wisdom wisdom Oyo kwa ni fenja apu wagi ama mnema ama mwaya. Manibu sapiensi ya nisi mo. Oko 95.3 p.m. ebyanu. Kanko wala jima kama mife.
0: Chere chere chere. Mubu sapiensi ya gabiana 95.3 p.m. Na mbedeo. Rapu maka agi. Ngege radio biko. Oshun wang. Agadi ewenka.